0: sine køy.
1: Kvanten symbionste født, rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl med køl med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alfabet.
3: Du vet's besked, nu musst du køn, so wat snak und so wat schreit.